של קביצון קביץ, תוך בנדסיד אל סניור, פאגינה 142, קרו סר אינסטרומנטו דה טו פאס.

המתיושיך שווה נמלך אחף, המתיושיך נמלך רוקוש כך, רוקוש אולף, רוקוש דיה, רוקוש כך, רומן כיירי כנמלך אוכלם פקק אסלם. חני למתיוש.